0: صباح و بخیر و خوشی با صباح و به خوش بینی با صباح کو مرا دست به روژه خودی که بهیوی و انرژی که مزین بهیوی ما کو روژه و تفدا بخیر و خوشی با ای روژه دوشمه هفته ماه نهایه دل دست صباحات بخیر با
1: صباحات جی بخیر دیانا صباح همو گهدارین آتا بخیر و خوشی با

0: خدای گری دوری هر کسی به بجار کدن سلاف گهداری نه آرتا و لکیده کلمه گهدارت کنه پیلان نوتونه نقطه پینج سلاف جبو و تاوا هندره ولاد دروی ولاد کسی گو تاشتی دخوی کسی لسر یا کسی لسر کاری خواه و گل لک ما مستجی بری خودانه دبستانان شاگر چیش برگو ایرو روژا ددوایا جروژین ای خوندنی دیانا دوان روژان ده بلکی نوک یعنی او دواما رسمی او خونده کارلو هیم پیو گری دایم تایبت این سال نکیولو هین تشکی زلال تنه یا گل لک خونده کار دو جون دبستانان بر روان دان یعنی جوان رو گوتن هینا دادی حیا امو بسر هف دن خویای هین حتا گو که سیستمک باج موار مین اف اینی جید حسب اولو این یک اداری جه خونده کار هر شاگر
1: تار بدان رجی دل داش با بعودن انو ها هوا جاوی دوامی وانی ایس با هزو دس پی بکو حرتم ویس با هزو رب یعنی جبا وان جج آلی که دباشه کو بعودن جس با هزو وگرن سیستمک خوی خوندنیم یا دوام دبستانه

0: گهداری ما میده هیا ما ساعتونی و که دل گلو منش خواهی نادست به که برنامه یه تنی هفت دقیقه جده ما میچوید بکو هینا کسی که گله کسی هنه رازاین و گله کسی جه هنه دست بروژ خو کرن و تاشتیا خود خونن بجنه و نوشی جان به هنده کرن تکلی مره بکن چه کسی که هنه کداری ما گهدارت کنن سر هجما را 09-3-0-2-4-3-4-0-8
1: جبونامه یا 09-5-6-4-3-3

0: مگو بر از وستان زوب کلی نلوه درجه دهولو پشکن بارانی جی ساعت نهی ایواریه هات پراستی و در دور ها باجیر مینا مساکن ده ساعت نه دیانا گوتت شباکه ده بنا ریال جو توز و عور و عجاج و لو دغربلی و دزیوری الهف
1: دلتا اش کبلا من دیدید یعنی از بلن بوم منه دیدید نحو شعر بیو اما او دنگ هشت کو از هشیار ببین از ببین بفچف چقه سبایی که خورت و بایی کلو بلستی و او کبلانا و لوگش لحنه که تخانگه لکه ساتی کلی مرد کرن کو کبلیوانی که هربی قد ببوش بر او او باي هي او بلزو زيده قلكي
0: اجبر فيكي دهولو فيس بهي انا مهاتن دارن لدر دورا وان كورانا نقول لبيشيا ارتا دارا او شمسي مزن باجي شكستبو دو بري مجي تقو ازبري بي مالي ده كولانا كده توتيك فريا لبر معين كت براسي افجي هجر باتي جرك حركس بري وي يعني انا كافابو يدست بيكريا جرك حركس جتشتي خواسر راس بباب تايبات ايقول جورا بنايا لجورا سطحا جبو باراستنا اغرادي خوجي ويكسر جبو خلكي جي قوت عدلواني

0: مقداری ما امی کرتن و چین هری داویین دفری بستو چارده مجبورین داوی باره پر ببکیم جیوه کرنا دبستانان دست ببکیم که دوامی دبستانان یه سال خوندنی یانو دست بکرن او دوامی دبستانان جینوه که که خونده کاران پیش بین دیکرن و گله که پرچین ویدیو هاتم بلاف کرن جالی چالاگوانان که نحاضر کرنا وان دبستانان لپارزگاه حسه که هجماره که جخونده کاران جی رد کردن که در باسی دبستانم ببینو خواستن که من هجی زمانی کردی یکو ده هیام آوان سالیم بوریده خوندنه او من هج دهندوری دبستانم ده هبه
1: وزارت پرورده سوریه ده داخیانی کردن گو 5 میلیون و 200 هزار خونده کار برای خدانه دبستانان جبو دسپیکا سالک خوندنی نو وزارت تربیه داخیانی کردن گو دسپیکا وی دبستانی یعن دسپیکا دبستانان لگوری دما گوهات دست نشان کردن جالیه وزارت ده پیشتی بداوی کردن آماده هین یه خوندنی جبو خونده کاران و دابین کردن جنگه یان بی ایه که خوندنی مناسب جبو خونده کارو شاگردان
0: د دربارې همان مجارې دا او به وکرنا د دبستانه وزارت پرورده سوریه نتایج اختبارات قبول یې د دبستان ایم تفوق او جګان دبستان ای کسین خونده کارن جهات یې جبوی سال خوندنی د 1026 او د 1027 ده د نشان کړ
1: دهل بازار قامش لوخه پیشاندانه که گالری چه بو لسر روشا آخل که یاگو زحمتی تیده دبینن و جالی آبوری دب تیبت کسی بجدار گلک سمبول هلدان یک جه گریدای بوهابون اسو تمنیه و داخستنا تکالیف امپیرین جنتوران و هر وحاجی باشمونا روشا خسمت گزاریه
0: لسریا عمودی و حسه که قضای که ترافیک چه بو او قضای هانش لنیزی گنده چاگر بود ده انجاما که او دو عربه الهف قلی ببون ده انجاما وی قضای ترافیک ده جی هم بریندار چه بون و هم جی زیان مادی گهاشتن هر دو عربه یان
1: هروهار و بریا ترافیک دو پارزگاه حسه که در راگهاند لسر قضایه که ترافیک دیتر لسر یا توین علو گندواری حسه که گود انجام آویده بریندار و زیان مادی هبون هر دو قضای ترافیک هر دو قضا گو چه بون ترافیک دخو یعنی کرن گو بسده مال لزا زیده اون بالداریه بون
0: ریوبریا دفر دیری که دریا تعمیم که ده که گریدای خود یه حفارات یه بیرانه که او حفاری خواه لگراج موارد مائی بسکنن ده یا ما چل او حی ساعتان ده دوی تعمیم هانی ده جیتوی تقس کرن که کلاندنا بیران تنی وی وره کرن او جده ما که ترخیص وره درخستن جالی ریوبریا موارد مائی ده
1: دو با هوزه که توزه الباجارین دوره چه بو وکه یکم با هوزه و هروهاجی پیره هم بشکیم بارانی هبون پیشتی هاوینه که گرم ده ایسال ده
0: ریبه بریا گشتی ارساد جوی سوری پیش بین کرکو اوی دوان چند روشان ده یانجی ایرو تایبتی وی پلنگر ماهی بلند ببین اوی معدل وی که افیاما چند روشان چل درباس ندکره وی بکیجه چلی لپارزگاه حسه که ولی دیرازوری ولی رقای ریبه بریا همان دستنشان کرکو او پارزگاه دیتریه سوریه اوی پلنگر ماهی دوی نابره ده بیجی 36 حتانی 38
1: سروکی دسته یکشتی یا بلا فرگاه سویل و نقلا جوی عمر الحصری داخل یعنی کرن گو او هیدی نزدیک دبن جه اما دباشی یا بلا فرگاه قامشلو یا ناو دولتی او گو تکه به خزمتی بداوی کرن اما دباشی و حاضر کرن آوی گو گیهای آستا خوی داوی
0: حاکم بنک سوریه ناوندی دهج همولاتین سوریه خواست کو گلکی پا بن بن به تیکیلیا بوی عملیا نه یا پرین سوری را تو اوقاتان دن تیده چینه به یانجی نویساندر لسروان پرین نو عملانه تایبتی چینه بن مسؤولي اي حاكمي مصرفة بنكا سوريدا ديار كرنكو همان او عملية هاني يكجي جرين ترين او رموز اي اقتصادي يا اسيادة وطني ديو هروهاش مردكارة حفاظ يانجي پاراستن اوه بكين ياكو جبو تداول عوام پريان باوايكي باش و بفيدة ورکرن.
1: دوار سپاره ده دو هاتی ما برشلون الزورا والانسیا خست انجام پینج بسفر دما چین جوله یا چارا در دوری اسپانی گوه یکی برشلون صدارت ستندیا فریق دوری حطا آنکا برسید 12 نقطه یم.

0: خاتي جبرقو حيانها كبلن قطيع هنا أمكارن بيجن تصليحي بردوام فناقه حمتاخه تاخي قد جيه وانا كيجي دروجي دا نزي دا دريسي دا مجميراتي أو جي جوالاتيار بركيمة
1: يعني باندورة كما زن يعني لخلقي جشتيكر يا روسلين
0: باندوره که پرمزن پر به ایش اسکار میجم سر باولاتیا کریا ایرو لبیداری نتنی هم میجم مزن هنه زاروک هنه نخوش هنه ختیار هنه یعنی به گرمین کارن تحمل بکن دبستان جی ایدی ببونه ایدی خونده کار درن دبستان جی او یک جی راست راست باندوره لخونده کار آجی ببکن
1: هیوی اوه چار سریک بیدی تر نجی خلکی را بلز گول گوری دلی وان با براستی یعنی زحمتی که مزنج هر هیلی دا چی دو بج آلیه کهربی دا یعنی ام چی بیجن هندکه کام کار هنگری دایی کهربی نا سپاس با تو و تبلیبونا تا روسلین او سی هفکارا مج باجاری قامشلو مرا بو ساعت خوش روسلین
2: گلک سپاس

0: اجا الهمبري في اصطنقي وزحمت ياغو خلكي متيدا درباس دبنت نرا دستي خيريجي هيا دستي الي كاريجي هيا ام جي تي ووات ياغو ام بهبد حسن بتايبت او كاسينغو لي دولتين اوروبي جو دهولو هات التداول كرين لسر سوشيال ميديا دست پیش خریه که دست پیکریه جوالی خلک گندی حامو او جیل گندواری یعنی لجنوبی قامشلو دکوه و یک جوان گندواری باجار قامشلوی گو جوالی خلک ویده دست پیش خریه که چه بویا بتایبت ایگول دولتی اروپی شبو گو مدرسا گندی خن خزمتی ترمیم بکن تأهیل بکن اماده بکن جو خوندکار آره جبو گوان پیشواز بکه براستی اوه یعنی هم مبادره یک خوشه و هم او کسی دستی آلی کارجی ساعتا وی گله کی خوش گوانات شتن گله کی گرنگن گرک ام آلی کاریا هفته ده بکن جبرگو اون ایگو نفشارات کن و نفشه ایگو دخوینه به گمان او ایگو ولاتا آوادکه او ایگو پیشکتنه چه دکه لحر دوری اوه گله کی گرنگه
1: راستی جی دلده خبرات یه ساعتا وقت تفده خوش چکسی کو ببلیره که اگر از بیشم بو دست آلیکاری او اوجی خوست کو آلیکاری هم خلک خوب که هم خلک گندم باورم جار به جاران افتشته ولو دما کو تشته ولو دات که سر سوشیل میدیا او کسی جدر و دل ایش ولاتی خو نکه نه هر کس درد که وش در وش برکو چیه خوشیه که گله کسی دل ایشیه که درد که و اجا بس هر تم جی دلیوان به وی دری ردمینه هر تم جی دخوازه کو تم گاو بگاو فیدی لگاو للملت خوب که ولو ولاتی خوب که جاده در باره وی دست پیش خریه هانی لسر مال پر انجوا که ولو برنگه که ارینی گله که ولو بباوایی که باش و خوش هاتو بپار بکرون اونو سحت آوا خوش به یعنی راستی جیه وی خلکی اوه که او مبادرات بوی رنگی بردوان بکن بدو مینن جبو که یعنی او مبادره هانی جهات دل داده دمه که دا که گله که جدو بستانان نده خزمت دنه و خلکی وی گوندی خلکی گریدائی وی گوندی بوی دست پیش خریه هانی خوستن که دبستانا گوند جنو و تخن خزمت ده دا که زارو کی وی گوندی جی خونده نخو بپر نمینن
0: اجاتشته بالکشته ده 8000 یورو الگوری هاتیه بلاف کرن تقریبا یعنی کلفیه و دبیجه حما صالح جنیف ساعتی حطانی ساعت که ولو لسر مجموعة و دریا واتساپ و انترنت ده لهف کرن و ای پینجی و ای صد و ای دسد و او مدرسه یعنی دست به بوگو تکه و خدمت ساعت آوان گله کی خوش یعنی جگا و کپچوک جگوتنه که اویا کهانی اوامازن دست بکر
1: ساعت خودی فکری خوش بکر

0: شنوندا رادیو آرتا اف ایم جباجاره کوبانه سبب بخیر همو گهداره ما شبینره ما هیجا و دلال هر کسی سپیر نول نه نقطه صفر لما گدارید که بس به سبب بخیر و روژه که خوش و گرم من در بس بکنه انشالله جبر پایزه ایدنا گرمایی گرگه داویه گرمایی شخواه ایدنا تینا گرمه یا داویه و ایدنا کچه بار که تری خواه مور کر هیجیره خوش شیرین کرن اره و هم جهت کند شهود آن بخوره و که بار که ایدنا هر داویا گرمایی آخر تشویی به وقت بیشن یعنی ایدنا هره بس به اونه کش خدینی بارانه که خوش و گشت کمانه باره براستنی ند بالان دابو کسی نزان بو به بارانه که ها باره پر جینه پر بو و جینه جی هندک بو لی بگیشتی گلم پری یعنی بارانه خوش کر روی داران شوشت عرض آورشاندی کر و بهن آخه فورانت گلی که خوش بو کویسان درد کتا نواخه نو داران دینی برادمی اتمسفوره که گلی که خوش و رومانسی بو بشتی باران تم اکسیجین چید بی هوای پاقش چید بی دینی گلی خوش بو بایز همش خواه بحاره که براستی که نه بحاره که لی نیو بحاره که چید بی بله خلق همه ای رو امرونهی باوجن لسر جودکاران روشا جودکاران بگشتی طایبتی نها موسم پاییزه پاییزی جی گلک چاندنی هنه دما جوتا ایدنا مها جوت جوت مها شخوا یعنی مها جوتا ایدنا خب جوده که آمده کارین چاندنی اید که که چاندنی این پاییزی چنه وقت به زیراعت الخی یعنی الخریفی وقت جیر بیشن یعنی که چنه وانا چنه و چو وقت و چواره چاندنه استنگیوان چنه هر وها ملت ما واریان داره حلبه تجبو که کانه بین یعنی ما فی خواهی ایگینم وار بگرن دارن سبب حرات و در فاتور آخر استیلان بکنه یعنی لگلک معانات و ایشیه وانه جانه ناب خواه بمره جودکار و بریز حمود عزدین نعسه جگونده حلنجه حضور مرنشتی تبخیراتی سرچاو مرات
1: حمود خیلی خوش ترازی به روش باش آرتا اف ام راش کرمان دیوه را و حکس سمت شوپنی را
0: گلک سپاس که هم موسم حناران تیت البامه
1: اره
0: موسم پاییزی تر با می نه موسم جوتا لامتر سر دیرکتور دیتیم دیچه جوتید که ها اچه من سوار بوم دیرکتور چه من عرد سور اره جیرا تاشته جهانی ها پیوازی سوتا سور اره والا مدیشت تو هرگا راد که ها عرد چیرینی ها
1: شکل ترکتور مزنه ترکتور شش دبله مودلی خواه حدیثه
0: مدیر خواه چیه؟
1: مدیر خواه 25 ده حاضر 25
0: ماشالله و هی مزنه؟
1: اره مزن شش پیستونه
0: شش پیستونه؟
1: شش پیستون ده بلاکسله هر شو تکر خواه برده نیکی قیه حج عبدو او عرض حج عبدو بو ترکتور خواه خواه خود گو برازه مش موجود بکن
0: ترکتور خواه خواه هی جود ما که بتره گو تمام تا عرض دقلی شینی
1: دقلی شد داره
0: زیکی عرض شیرینی
1: هره
0: هی در طول مزنه و مصرف خواه جی پرتنه
1: مصرف خواه شش پیستون بو مصرف خواه پره
0: شش پیستون هره
1: یعنی شمل سکه حتی شیست مزد مرد خواه
0: شمل سکه سکه تمام خکور برده
1: خکور برده وش برده
0: حد چهار تکران دیزی
1: برده دیزی برده هره
0: دبله
1: دبله
0: و یا شیست لیتر مزد
1: هره دخواه
0: یا ستاره تر
1: مزد تمام مزد نازه فکه یه ترکتور جو شش سرگه
0: ملد یه مزد اینا بی قیرت
1: ها هره والا بی قیرت ها بر نگره
0: برد شده که نگره والا
1: بر مکنه هم خواست و ترکتور مزن تو بر نگره
0: و ترکتور مزن
1: ترکتور مزن شش پیستون
0: خواست تا حد چهار تکران کی دوره که دبل دبه
1: دبل دبه دبه ای خواه باتیه دبه باتیه دبه هیجوات لزود که که هر
0: او شمله بچت کن
1: هم نا شمله سکه به صد دولاری رات کنه
0: شمله سکه به
1: صد دولاری
0: اقه همه همه 62 دلار او داره
1: موضوع داره
0: موضوع داره خنجه
1: یعنی اینها سکه خواه درد خیلی در ناخه زیت و تکر و اینا گوتی عذاب 3 ساعت و 3 ساعت نیفاد جو تک نوش ملک ناخه دیچ
0: اره راست
1: یعنی سکه خواه یعنی که نیش باری مرین رانه که چی تره اره
0: والا او جبو چه سکان لعرده
1: خن سکاش عرده خن سکه عرده هاوینگت که مثلا عرده تقلد عرده تقلد که سبا گولوشه خواست عرده زیرای ما عرده اووی ملا سکر رو که باشی سکر کس رو نوکه اوویم سکر رو به باشی سکر رو نو به اووی سکر تقلد کن سبا تربواره گویرانده سبا گولوشه خاصوره چیه که هوفينغات كي كوبا بري
0: دبي وا غالوشا غالوش يعني تفيت تغلط كي حتاش نيف عير باك نكيجي جورك دي شتل دبي دبي يعني
1: دبي بس وقت كي نو هوفينغات كان مامست اشتبه رود دي كي دار كبدا رود دي كي سام بدون مني او فاتيلو انا
0: غير
1: رود دي كي اشتبه هيجا كو داور هبه داور هوسيل دخوي دخوي خلاص كي
0: ايوه
1: بس ملتي ما پر کو تاخ جود کې به داور نه کوي نه
0: اوشتره
1: اره اونو ایوره ما حاج عبد روکر تلویزیون د مزرعه وجه سکار روکر ګیبنی فاتیلو د اقتصادر وو او مونږه کته حکم سرمه یعنی اشنوکی
0: اشنوکی اما داور هبه بخوي فائدہ
1: خو فائدہ خو پر خلاص کې
0: داور وته کو نه ور د جی او داور جی برهم د ور چی فائدہ خو
1: فائدہ اره
0: له
1: فائدہ خو ایجه ملتي مچل کې د داور خسره چیت کې
0: ايوه
1: خسر داوود دبي مثلا شباب بشكل يعني نو جاي كچ گامور دخوت دبي عرضي مسيجو زكاس كده
0: جوه ترسن
1: اجو ترسن
0: مملتي ما تمام بالا يعني حبنا مهندس زراعي هنا عند زياره براس يعني والله موس تقول اي جوتي سكونكر اي كارباتوري بشيه
1: كافاتوري پوش بيشا و منورت كنا بس دولوري
0: پوش بيشا و اي بود نيف دار مار
1: هاري نيف دار بس ملت پر اوسي بش جليت كه
0: مجليت
1: هاري ملت ويجي رات
0: لي اي پيش تن
1: اي تر اي تن ام 25 جارات كنا
0: معنا 5 دولار ملت اي پوش بيشا
1: هاري پوش بيشا اون شباب رات كه
0: 100 دولار
1: هاري 100 دولار رات كه تن ام 100 دولار رات كنا
0: تن ام 100 دولار
1: هاري موسي

0: مثلا 20 دلار داره ولی خندکه فیر و وفید که مثلا او وقای بلاش
1: لیکن اون خندک تنه با دوز با که چون او بلیه کرانا
0: وی دوزا الا حجک جیر بدیونا حجک جیر که ویجو دور اینا که حجک جیر بینه نو تا وی خندک 20 دلار دوان دور او افتن اندری خندک 25 دلار ایسونه مثلا او وقای بیرو خواه چی تو 25 هزار او وته که او جور کنه جای داخه
1: کنه داخه
0: یاری
1: وسی اوویج در بلات کن در
0: استیرومه استیرومه اووی هری
1: استیرو اوو نه تا گوی هندری خنده که
0: 25 دلار
1: در خنده که
0: 100 دلار ژ دوودن دلار تا بالا هری ژ قرضورم دون دولت ساکینن 20 دلار هم دسین
1: 20 دلار هری حتی کو خلاص به کی دیجی
0: هری یک دیجی دون دلار
1: اووی چت کرن
0: اووی 35 هزار دین کی
1: 35 هزار استیرک
0: هری
1: تکی بیس 100 دلار
0: 100 دلار
1: آره آره ادارا بس باره که گران السجود کاران
0: طبعا علی گرانه
1: و فی ناکلا تنکی زیته ملت دفروش اینا بحفتی دولار حفتی پینج دولار برای هشتی دولار
0: هشتی دولار
1: اقی جود تکیلید خیلی جود شمیدی خواهی بسید دولاریه
0: شمیدی خواهی بشیست دولاریه
1: ام شیست دولار تمام عکس دید
0: عکس دید خیلی کفاتوی نف دارا
1: هر شمیلک تنکک زیته
0: تنکک زیت داره و سه جود دولیخی واسه تنکک چون
1: و ای شمیلکی
0: آره
1: دبش خراب نه وفی ناکی
0: وفی ناکی نه
1: و این عمال این درمان
0: درمان
1: این و قوقلاندن دو کوکی داران اره راست
0: یا اینها حسابه که تا دیل پاش کشه یا پهمدالی ما ترکتور بود بیا ترکتور نو من نویرد گی فرامه
1: اره والا
0: فرامه جود که هم مصرف خاطر نه یک او فرامه الاش ترکتوری چی تره
1: اره دوری داره پاک
0: دوری داره پاک که چی تره
1: فرامه کوکو عرده که بی کور به
0: ایوی که پاکر
1: که کور پاک
0: اره
1: زحمت امکانیان خواهد بود. خدمت عدن کوپشتگیریش بو مزارع تنها به مزارع نکنه برای کوپیک خدمت آخه که خدمت عرضی خواهد
0: کرد.
1: نکنی مسلمان باشه.
0: نه هی سال مسلمی هی سال ملت کسی کیف خوبی نیخواشه. هی سال چند نیه هی سال.
1: ایره.
0: تمام برایم که هندک ما 20 دم ماه که دریج نوکه هم که چند نیا بجی بکنه نه.
1: ایره.
0: حتی نه ملت پری خوان استن.
1: هنوز هنی تو چه حالب چه؟
0: ام شونه فوتی رو پارم.
1: تا چکر؟
0: ام رازی رو سوپ. والا ساعت شش دو چون حتی نیست.
1: خداره پری خالصی نه کیف خواسته به شاد به.
0: پری.
1: خور نک خواست داره دخواه او جل نج برگ نظاره خورد کرد و دگره مون.
0: دگره مون.
1: او به هدیه ته.
0: پری.
1: اون دارن دبی امروزی رو رسوا بون.
0: یه تماس آنچه دارم ماست تا وقاس شوندی.
1: پری.
0: میسولم به سر خو غیر خواجی بیشم.
1: پری.
0: تا ماست پنجاتون رو کری.
1: پری.
0: تاج بهار دو دین کری زیت موضوع تا کمایی درمانه کوچیه دگی دین کری.
1: آره والا.
0: کی جام مزرعه ایمچ برای خود نکی کی؟
1: راست.
0: پس مدت بگری هر.
1: آره والا.
0: دین دیگه.
1: آره.
0: کو دوری فوتوی دستی 5 میلیونی دیتا.
1: 5 میلیون.
0: آره. دین دوچی گیل هیفت نو ویتان کو دو که به قوی می کو تلفن داغ بیکو واره فوتوی بده.
1: آره.
0: اوکی 5 میلیون کتیرا که بکی؟
1: راست. به هر آن آدم.
0: نه 5 میلیون.
1: بس.
0: بس.
1: کو کمی پری تا چه خواست مبلغ چه خواست به 5 میلیون تن از
0: حسون ها بود 120 تون راکر بود 5 میلیون تونه که گوهر حاضر تج دفعه دن نظام کی جان
1: خدای کریم
0: خدای کریم این
1: مصرف این دورن تقی 100 دلار 150
0: 100 دلار زرو نو که و علاوه چو ل تعب ما گلوه داره
1: چرا
0: تو کی چورا نه مرا ها که نه مکیفه که نه تشا که گه هجوم ده که نه دوره که نه نظام که تشت حسون کی تو هلاکت یعنی ملت پر ملت گو ملوه داره کی موی چا کرو منو تو حالا نه لا ما ايش قول ما ريز من رسنا هي فيو غادي بارانا غادي باراتنا غادي دور
1: السبب حراته
0: اري
1: وميمون خورلور
0: ما خور اري
1: ما
0: قلت او ورتي ام بخون او باش ما بني باي تمام مزار تمني في تشولي تولي يا اخوي
1: مزار تمني في تشولي تولي

0: من يشتهر
1: اوش او جوار ابن وا
0: ايوه
1: بانير ميموني نوني جرم
0: اري
1: اري انت تشاس عطومي حطو تبرستون
0: اسا شاش مودكاتم يوسي وذا غير مامون
1: يوسي
0: اري ساس سيام شحال ما باراسون قديم
1: حركي دوبك بارورم كيف حالي
0: في حالي هجال وذا كيتش كان دوغو ابي تشيكن شوم كا جوار حاول كان جوار دوخ رسيدي وانا جوار تشيك ایجو که کشت و کینگو چیه بگه کینگو دو که بی ایگو کامی خواه پر بو رو بو جوان رو فواهو چید کرن شام که چید کرن برام چید کرن کسی جوان داخن
1: ایجو پر بو
0: آره بس این سونه ساتون رو که ساتون مو پینجا ها میلون خلاص ده بی
1: پینجا میلون خلاص نا بنا
0: کیب که ده نده که موسی مادی جوات کیب چب رو که بچنه هر بو خوان چی بی کامو تو خمه که بی تصور چی نده
1: تا او خسول چی نده
0: ایس او سو چی سانه کس کیسا چوب تادمه
1: آره والله حمد هنک د بیژن کو پری حکومت د دمم ته نرن لوستي انا گیم درد کوم شي ګوره
0: والله مې خوين تو تعال نه دي
1: هله هر بج مېره
0: مې تعال نه چو تعال ته مو کیفم پینې خوش
1: کې والله هنک کوم کو
0: اره
1: هنک دین کو والله پری کوم دارن دستینن
0: تو ته مو چې بو ونه ګیر رابطه 50 50 میلیون کری کی ساکه مختومه ته ما ونه کړ مو دونی مولا ما ګوره حتا کوم سبو سبو خدا زوی کی گوم مادن
1: اتکری کرن و پری خوام
0: فرن مو تمام هند کی
1: لا حول ولا قوه لا چه حاله
0: نه ده
1: دوره سالا کی کامل و یک هدیه بده خدمت کی وی عردی را که دینه
0: چو وی در حزمت قاتل
1: ده یعنی بدهان هیویت سراواد کی بدهان سوس تا دانه ده دیندار جل بند اتا
0: بند اتا نه
1: در هیوی کیکش حلبته
0: کیکش حالت پلاتینته پاره که کیش ده حاضر سه حالا دولت نه که کی ده کی رزبی که کی روزی نکی که این مسئله ای خوانه روزی بکه که این سیداری روزی بکه که خودی عید روزی بکه که فلاح خواده که این زیتون موضوع ده ده که بکیده نده که
1: اره قبل که معنی خاطر اون پری خواه پرچند نکن گی به
0: برانو یعنی دوی عدوی بکی خرجی میزف سانی مرم منده کنه
1: خرجی با هیدی هیدی بود نه
0: مشکلی
1: او مسئله که بود دوره خودی کازی ها رو میکارن پرانسیتران بکن تشتی گی بار تبیست بود
0: نه میموشه مسئله
1: مسئله خودی کازی باوری دورتی تا ویده ها به
0: اره
1: اوه رسید خبرت بنگی داه
0: یعنی
1: اوه تا که موضوع تتنی تا شونی که پران یعنی پرانشتا دستینی دکه داره نوم دکه نوم مرکزی
0: مرکزی
1: اره با صد که به نوم دکه موضوع جیراته
0: اره
1: یعنی پری تا ایتا دانه سنیوی بی
0: دانه سنیوی بی ورده مسئله انزون
1: بس او جی چد که او حتا موضوع تیگی نفروشی پری تا ناده تا
0: ناده
1: اره دکی دین دارن
0: نو نه دین دارن
1: اره از چوبه که کمان تو خواهم؟
0: کمان کمان بسیم
1: آزاد کمانی مشید روش باش بود تجیبه سر چاوان مزدوم جمعه روش باش ما مستا باوی مرخاز از تلفن که بگرم سلام و ریش بگیش کام الو
2: روش باش ککستر
1: وی سر چاوان ابو احمد روش باشی اهلا و سهلا
2: سلام و حرمه و میوان تر گروپ آرتارا
1: سپاس سر چاوان
2: اس که مبدوع که ورن خوش بکم على خوخ عرضان هي وقواله ساتر و موجيا كر
1: اري لي
2: بلكي بس
1: تي بيجي اري بري تي بيجي ملات نهار دا خازيج مجيد كي عند بيجن حلقه كسر تشيكر طالما اذا لها لها فكر نهار تا تشيكر يعني ارمي هتا تشيكر امج شركتنا يعني قناغه اشتي ايدنا قناغه وكر اري و عرض و اري بي و اوانا و خندکانا دبی گل لک زیان گیان نه عرد می یعنی مساحت که پر مزن بود
2: باش با یعنی اره تو رو بگی منت رو چه کرد خیر کری یک دکی صد بیتروی اره سری صد بیتروی و یک دکی کلومتر پیش کلومتر بفتله یعنی وقت مساحت عرضی خلکه حیر بون یعنی خراب بون نزعین نکن نبچین نراک ندین طیب مسئولی ما وکر خیوز را تنوی چغی حرب و درب و دعوی بو ناتشک نما حرب نما تشک نما الورجی و الباکرجی و لحف دکنه و اندیمات چیز بیو حالا باشین دفگری نولا بره امکانی وطن نکن خیو امر ملتن بی خر کش خورد چی بکن پرن امکانی خوان کش خورد چی بکن يعني بين مسألة لا بيرحمه لا بيخلو رحمة الله ينزل نتشيت كنا أمر دنا كسيكو كشيبك يعني في سوتيه خازم بمسؤولنا كي كسنا هنا راكتنا هاجي تنا تباب درد خدا كتنا هاجي أي شيء ملا تنا كسنا قسمك جي بل كي سوت بونجي وحلك جي ملا تيرا دينن
1: اری ام وی پیوندی که ام نظام بخواه نظام بکیجان آلی را ام پیوندی چه بکن یعنی جبر و گردهی بشی لشکریه یا عسکریه یعنی تنها را شارداری فقیرانی شخوا پیتنه تر با کانتونی شخوا پیتنه
2: بکیرت نجیز بی جور ده جور کوره ام نظام نگیست با جور با جور را پس بس جور تو عمکم خیو بکیرت نجیز بی جور ده جور کوره مریخ زور مشتره کوره عجب ام نظامن آتمانی که بری جور را برم اکن جور من ناس کرم بده جور کیه دیشه ملت خالی بقریب نهر جور خیلی تو مشکلات نه
1: والا که که یعنی داخازی بیتر خودی عردان ویهان زیرایی دور تبی دارن نیف خلکی عردی خلکی رای جیران آره گوه دیزیورن تینه نیف عردی خواه یعن عردی خواه کوکسی دارن و تنه دونمین وکجی چیه زنی زرار گشتی که اری والا فملت خوازه انو کو برش کو شر ها بود چه که برا مالی مجی ببنه مفزی تی مشکلت نه با گاوی آرامی چه با کدا قناغه کنه تپی دیوی جوا ساتران رو خندکان رو نامینه و چه برا خلق یعنی عرض خوراک دینه بچینه باجور گیبن ها ایمه بی نقب آمید بی حرنج بونه خندک دانه لدر بی خندک نه ان بیا من در خندک دانه
2: تقسیم چه بود تقسیم هم که جا فصل بون بی خندکه هیچ دوام جا فصل بون آره. والله تمام خاص به شوته بکس نگیرم اگر کو مسئول نه بوشن کو کان بدارید کنه بلکی ببیسن بلکی حرکات که چه بکن رجوع هیوی جوانه بلکی تشتگی بیم لاتی را چه بکن
1: امجی دنگی خود تا و دنگی تد کن و جود کاران جی دنگی خود تا و دنگی مد کن ده بیجم برا ایدونا کو پیدیوی تنه حوجه داری تنه برا وقت خندکانا کور بکن برا عرض موار راست ببن ام دست به کارو بار خواب کن
2: کس نه هنگ کوت بیاید به این شهر نخواهد این شهری پیش می تمام طالما شهر نخواهد و شهر پیش تی پر و کوبانی به منطقه عسکری قیف بکه بر بام لاتو در کبر دبر خواب که یه نوانی و نوانی نمیشه وانی
1: نه نه او لحاف کردن تیچه کردن قنوق کنیه آره والا شهر انشالله این شهر انشالله نمایه
2: بس ایدی نور تونس گویی حرم نه و خصال بس ایدی برای چی آشتی آرامی شه و
1: بالضبط ما فی خلقی جیان بکه راست
2: تمام سعادت خوش و سلام و حرمت مشتاق میزونه تا و بهداره تا گیره
1: سلام
2: و تحیات در اکستیرر
1: بله محمد بکی بیریبان مسلم روژاوا گیان باش ابو ایناس روژ باش بوتجی سرچاوان هر وها بیریبان مسلم به من اضاف من مکان موضوع تدفیه و زنان دبی ام هیوی دکن ج حکمتا خو کنه مازوت تدفیه ای سوب هم کوم را پیدا بکن هر وها ای زراعت ملت و براسنی ملت حتی نه نه چاره نه زانه و چه چاره ج مازوت سوب یان ره به حتی نه دنگ تنه ری بره خسار دینا اندماج به حکمت به یک یعنی و چا کو ری بره لسر خو بجی تنه خو بو دوا ما 70 مازوت به خلق یعنی پرندک موضوع دو بخلکه لی امان هاگی که تا دست حکمت مرکزی حلک هبه و حلک مرکزی به یعنی لی سدزینه به لی درعه لی حلب لی ترتوس چهره چه به کومونی جوارگاه به ایدن تایبت مندی ها تباجاران دو مجاره دا نمایه یعنی فنزانه به چهره چه به ملت نها دا حضرتی خود کتان ده که که صوبی تختان ده اینه یک کتان ده اینه اره والله حتی حالی عربم نیری میدی پر برچم اومدی والا پر تپکان چه اید کنه اینجا رو بدین مودا تپکان وگره حضرتی خواه وزفستان اید کنه ایل تپک جلبا ما پیدا ما بنه یعنی نظام و این چه ببی عجب چطور ببی امینا کسا تجاب لبا کسی تنه حتنا و چه ببی ام هیوی نه بله حسن بکو باوی هگر سلاو ریزداریش بوده اثر چاوان هر وحا زانا شیران جی روش باش شیرانه جی بوده وی سر چاوان برای زانا سلاو ریزداری امر عزیزی جوم علی جو گنده جوم علی دوی زکرتنی مقال عبوی الله رحمت بی تاونی برامو که باوی مچه بوده گوتی یاری بی تفیه گرمیر با ما خلاص که ام نه ترید خون و نه هیجیران خون وی معنی تری که شیرین ببی هیجیر معنی شیرین ببن دبی ام شویتی فاضل احمد حسين ويسر جوان كك فاضل سلام ورزداري اهلا وسهلا هر وا حمود يكومن روش باشت بيرا دبي والله اسعار هر تشتي نرخي هر تشتي بهانه سبب خوش بهابو نماز مازوت مازوت بنجهج يعني هر تشتی بخوره بهات کی و هر تشتی بخوره ارزان کی کو تا مازل به هاکر حاجتی ته سعران چی بکنه گه هر تشت القیم بهات به آجار بهات به جوت بهات به آو بهات به زواج بهات به خارن و خارن کلو پلگیش کی بهات بن تشتی کی ارزان نامینه ابدا تشتی کی تن ارزان ده به اوج انسان بله بله ما مصطفی مرخاص را ورزج بتجوید محمد عبدالرحمن ورونی داد به خود و با پارزه سر چاوان حمودی کمون عریب والا دبی دبی دینان هندری ما خوردی والا عریب والا تاخیر فاتور تاخیر دبی نیشی من خراب دبی شیرزا سلیمان جی روش باش بواجید دبی هی سال زراعت بر وقت خرابونه دبی داره عربی گوه که حتی نو فاتوری گرم نما کشتو بده خسار خساره دبی گنمی آرزانه نانی بهای دهر شارش درخم اره والا نازدار بکر جی روش باج بود فتحی شیخو ما تاریخ خواگیش که دا ما فاتری گیرن ما ویرنگی من ندید
0: من ندید نو
1: و هی ندید
0: اول مرا
1: با کار جاره اکی امدید و با بیتارا تسریمه
0: تسریمه تا دید مری گرمی خوا مولی خوا به هر بوانده
1: لکو منه بوانده هر حلب جی اسلام بکن
0: اسلام بکن هیجاب چه یعنی جی سیره گوه ناد نتی
1: اره
0: ناد سیره گوه ناد نتی که تو چپ کیه
1: ت دردی درمان
0: نه که دارن ت دردی درمان نه که
1: ویب خارجی به هره
0: اما کاش خوام نود مکزی که بخوام اش خوام
1: خدا تیرا خوار نه
0: تیرا خوار نه مگه تا
1: مدت شاید آنها حق خوار نه دیوا
0: هری حتی هم دیگه فوتریت پی موزه بکنن پی تختو بکنن پی چیکو بکنن حتی هم دیگه
1: لا اله الا الله مشکلی والله لازم میگه هری دبی والله شیرزاد بجی حرتش بها به آتور باشت بی ای کوکان به تاخ سور که به تاخ سور که نکن تاخ سور که جو دفزی راحت برده
0: منو خوش دفزی برده
1: درست نی
0: والله نو بنو گدی گالم روکر متش تگ نچون یک دوری ماه ماجی رو غبور چون جون اونیو و برد نکی حنوری خوب تو تشت گین نونر
1: نه
0: بس نه مسر نه کنجی نه تشت تگ نچون ارده خلک برده دور مول پول نکن کس نو به یون او و یون پولیات یون پولیچ خساره
1: تو خر حد کی
0: اخر حد تمام خساره
1: و چا دعم مزارعين هب خلق العردون دغيره دسنات كات
0: ما شمبل ما دو شو به شمبل حتو 3 دولار هم چون نو جام برام در بر نو خوسن او یک جی و مول بنوتی
1: ولاته کی نوری سوری طيبتي ام شمال شرق سوری گیش کی روجا وا یعنی ارد خواب برهم دارن
0: برهم دارن هره چونده نیه یه زراعته نه
1: هره والله
0: بس که وانیش گیت حدش بابو ملت نو چنه
1: زیره زره
0: موزود بابو جود بابو کموی بابو حدش بابو
1: پشتگیریشت
0: نه ملت چه سر وگره
1: اشتوی یعنی واد به دیراس دولت را چه بکنه یعنی به منطقه هنقل ایوه داره بر پرسی می کوبانه زنه که و منطقه که زراعیه ایدنا ارکاوانه که ایدنا امکانه شو پیوی چیروکه کهون به جهتی بلند را کنه نو پشتگیری ها مزارعان منطقه که زراعیه ده آوه ری و ندامه آوه می ری تنه نه حکمات که بو کرماجی دامه نه آبو عربی دامه نه آبو عصد دامه نه جو آن حکمات تا ندامه کسا که آوه ری ناده می مزوره یا ما یا ما آوه
0: وخانه دیگه می
1: اری بس پشتگیری ها مزارعان جود کارش تنه
0: مزارع یسال
1: کاری ماجی دوران آد نیکی
0: پاره منو یسال هلاکن فقیران یسال جمعه بگر هر کی هلاکن
1: برای ملت شجع دوی گو از عرض نخواهی دین ها دا بگرم دوری دست مناکه
0: دست مناکه حوزتی خواهی ملت که موسم راد کرد دو شو جمع خودی ایر دو گو که ایش پیرو مدین لنده مثلا تفدیری خواهی کم یسال کسی دن کسی نکر هر کسی شو میخواهی کرن
1: هره والله کسی که دنگ کسی نکر
0: نه کسی آجا کسی نه چرا تمام که هر با خودی ایر بی ایر که مدین نده منه که مرگ بیاس کپتاد منه که بده حسون مده یه فوتو تنست که حسون چه پید من اول مول خواه کرده مزیر خواه مول کرده هر کسی خواه مول کرده
1: لیکن ها شتو ببیلا
0: که ها شتو ببیلا که رزولت
1: اره خود جب در خیلی الله حمودی فیراز کو بانه ایرن دبین وگر نه رجع نه الهیه من زمان راست روش با سر چوانج بودتا محمود ای بو سعید روش باش بودتا جرف از سلیمان سر چوان احسان احمد روش باش دبی تر هر روز حلقاتان چید کی یعنی خلقان چید کی لسر شکاوی گلو گازن جه خلکیت در خیش همون آهیان داد بی جهودی تمشکوره بای سر چاوی مالا و سره والله برای نحسان بجیش که جاو آنیه شو تغییر بالواقع دبی حتانه تا چی استفاده جوی چرو که دیانی آتا هر روز خلقان چید کی تبان عالمید کی خلق گلو گازن جه خود بیجه اری امدیزی در زیرات کن ام حد چید بجن لفایده و حتانه چیه
0: فایده
1: انجام چیه؟
0: فایده تن
1: والله که کنست وقتا که والله فایده هبو
0: اره وقتا که فایده هبو
1: اره آه تورا خوش اندخوزن ایشیگی خلکه به جهت معنی گینه روژه که از باورد کنم یعنی خوده اوان ای خانان و مرا گول اخی بداعی می پر امرو کن درخان در وزد سه ایسان تنه کومنه هنه جمارا حق دکه که درخان در نخن در وای نیبا فاوجی ارزنش مات کردن بهاد فروش ندر وای تو کار نکنی شما بیت قازن جت
0: کنه
1: رابو پشتی وای خلاکی به ما را پیمودی چیکره و بری هنه کرے و بری بسرا بجم ریادی بریار در خسن گو حمو تاجر ما فی خوی بدای خود است خود خدا
0: است خود خدا فایده کر
1: فایده کر و گیش کن در خ مهد دوانا یعنی فهمت خازن اون چهار سر به نوتش بلدی امکان فایده بکن اشاره دار تشتی گریده اشاره داری یک گدمنی امکانیت اشاره داری دان جای خرابه بیا جای کم بجن هاشم بجن صرف صحی یان زفتک خرابه بیا یانجی ریگار کلیت بیا یانجی ام بیتش بیا یانجی ری هاتی گرتنه اشاره داری مداخلت که اول برنامه ما گدرت کن
0: واقعی خوش دادو چهار سر دکن
1: اره دوری امکان خواه اره والا ام حز ای وجه نزم ایوا دست مدر ناکه و گردای نو محمد قصود بی گوتم لجوره اری والا محمد حوتر سلام و ریسر چاوان لا اوشتو ماس پو محمد وی سر چاوه من ساعت تا خوش ماس تا که میان نیش کیره ببره هر بجشتر را کاوا قلاغاسی وی سر چاوان روش بوتجی سر چاوه من محمد صالح ابراهیم وی ما مستهی جو دلال روش باش روش بوتجی سر چاوان کردو حسین حسین دبیم گیش نه زمانی که زراعتی دنده تیدا بو شرم
0: راست
1: عیبه عیبه اره والا کاری که های دیم کلا تا چه خواده بنده وی زراعتی دبی اره دیا آواز دمرجر وی سرچوان روش باش باوی میدیا دلال سرچوان حسین بکو باوی هوگه روش باش بوده وش بمیوانه تی ریزدار فرات حبش وی سرچوان اهلا با سلان بنه کک نبو هاجه خوابه تو هتی هلدکشی سر سر عمودان کهربه دبی کپی آور ریا آور دشکه حاجا خوابه ما بیتشتر ما با لپکی خواه دستی خواه که و کهربه قد که این گل جور بشغله برو هم تا در ندن یعنی هم تا نیج عمود آور نکن لانو پر مغامرت که کهربه نو ترسه خالیز
0: قلیبه
1: اری والا تم جیر رو دیجم حاجا خواه بککو ما مستباب مرخواز حسبین الله و نبلا کلوی سر چوان ابو کردو روش با شورش آگری شورش آگریش نو بک خوش رفعت سلیمان اس پاس بیته و نعمل محیدین حسن روش باش دیاش شاهی روش باش بوده جی و عثمان احمد عریضا جماعی راسته و پر دریجه کشتو وره خونده الى جهات المسئوله والمحلیه في مدینه کوبانی الموضوع چیه؟ المطالبه العاجله به ازاله الساتر الترابی و ساتر الترابی دبیه انت خزن راکه و تمکین اصحاب الاراضی الزراعیه من الوصول الى اراضیهم دبی و یعنی دخوازه که پر عاجله دمل دسته همه جهت معنی را بیجن و ساتران را کن برا خودی عردان در بسن و آخه خوما و عردان جدا یو ذکر عثمان احمد سپاش بوته جیم ابی هانا که مواقع کرده نحن مواقعین که نعدناهم من اهالی مدینه کوبانی و اصحاب الاراضی زراعیه الواقع ضمن المناطق المتضرره من الساتر الترابی نتقدم به هذه العریضه للمطالبة تخزن بإنهاء الضرر الواقع علينا وتمكيننا من ممارسة حقنا في الوصول إلى أراضينا واستثمارها حقي وانا نحقق
0: حقي وانا
1: تجي نفخة إضافة بكيفه
0: إضافة حقي وانا زونو كيه كارن ده عرضي خواه
1: يعني ميركا دي وساطرات شبهة إن الساطر الترابي أنشئ في ظروف أمنية سابقة برای چی بی؟ روش که آورده بود وسط راتی دو پیویست بود که آوابه بی صدمه بی روشی جورته را بون وقت کانت له اسباب مرتبطه بی تلک ظروف راسته اما بعد حصول الاندماج و تغییر الوضع فإن استمرار الساتر و منع اصحاب الاراضی من الوصول الى اراضیهم اصبح يشكل عائقا كبيرا امام مصدر رزقنا لپیش باری نان مد به کلمه دی و مسما زراعت به اوج گریدای و موعد که خام حد تمایه د به کوتر را در باسم دی ام دو خازن بلیگان اجرا کشف میدانی هر گروپ که استطلاع در خر کشف بکن على کامل مسار الساطر و تحديد الاراضی متضرره منه چه قص ا عبد و در زیان گرتن هر ایدیان وی ساتری تو را بیراکن جوا مواقعانه ایهانا که دن حاجتی خوی امنی نمانه دلی که حاجتی امنی هنه ببرا ساتر ببینه جبوت خاطری و برا ببینه سر چاوه من اما که ایهانا پیدیوی خاطر نه ایهانا چیه ایسیسیانه فتح الطرق والممرات اللازمة فورا أمام أصحاب الأراضي بركارمن رهبنا بما يضمن وصولهم إلى أملاكهم وتمكينهم من الزراعة ثم وقت شاندين يا كبتشنا خب كانوا كن سرعة خاجين كبتشنا إيه شاران في حال وجود أجزاء من الساتر ترى الجهات المختصة ضرورة أمنية مؤقتة ليبقى عليها نطالب بإيجاد بدائل مناسبة جینه هن پارچه هن دبیش و امنیه دبی که این بیمنه پیدی و ما این خواهیم دبی هیدو بدیله که جرا خلق بکن کامل چیه بله وارگ ای پنجان چیه دبی و مهمه تحديد جهة مسؤولة کی مسؤول و موعد واضح لمعالجة هذا الملف و عدم ابقاء الاهالي في حالة انتظار دون الحل يعني برا ملتی ما بی يعني بندواریا که بی چاره دا نمینه يعني اری کاو جهات کیه برا تشته کی چه بک مو علا کی دینه بیام که چاره سر بکنه مل زانبه دبی ام اکد کنم تکز دکنه کوا دا خاز مجی ما فه مجمع رفت گرینه مستر رزق می اد بی یعنی و احترام مج مصلحه عامه راه یعنی مع الاحترام المصلحه عامه اد بی یعنی ولی اعتبارات الامنیه بی واجی ام گی احترام دک تشتی زانه ام ندید وشتم ام نا خاز تشته کی نه قانونی و رکرنج بس ام خاز انه درر نگه خلقی خودی عرضان و استجابة هبهد بيج مرادوي مع كامل الاحترام والتقدير واجي ملتا و داخاز نماكا نوستان دانا پرخوشا ببنج بندانا اري امهوينة دنگي و هر جهت معنى و چارة بكي نيروز محمد لالو سباتج بخير سر چاوان اهلا و سهلا باوي ميديا دبيجي عمر عزيز جمعالي روش باش بوتجي بشتي چار بري چار سالان حطنا امسان نفسي في منبري ام في قوتن اتكنا بفايدة نغني في طاحونه خوشنا ورشو سلاوي مشتر هنا برنامجي تر صالحي قال لو يستر جاوي ما ولكن حكومي نابي سيد بي جبكو نصالحي حكوماتي وين بيجي في راس كوباني روج باش بوتي سر جاوان از هيفي مدبيت ماموستا سعدون كوباني اضافة حلقة بكي بشتي كو حادث بيرا چه بو معنو جمهور خطمة بكي اكاكو دنگي مداره تجي داره ما مستسعدونه جی مجی رو گوشی ویره گو از این حال من مجمع برنامه جی فنی دامه خواست از بی بکمه میوانه خواه استدافه بکمه یعنی و برای جی ما پر یعنی خلاک خدا ملسر بویا را بوی مده برسپون جی را خواست و نی آمده بود لپین شمه ده اما ببکنه میوانه خواه و ایدسا شوره بکه اون حال سرنگی خواه باشه تندرسته خواه و دردکه وستر کارو باره خواه بله دسا خلک شاه و منده هشت که بله که او پربونه براستنی
0: تعلیقات پرن
1: تعلیقات پرن لی اما مجاره ما یعنی
0: بکرم
1: نها و پایزه دا نها موسما چیه تشتی که پایزه تینا چاندن تمانا بی خیاری پایزه هم چی؟ چنه موسم پایزه چنه
0: طبعا اووی وقت تا تشکی نما یعنی
1: اووی نما
0: نما پایزه ای که چاندی چون
1: خیاری اووی جنه نه ای پایزه
0: لی پویزه به خیار نوش نووی
1: هره
0: هره اووی انده یعنی چوندن ایدی قیه وقتا برف کنه ملت ایدی یعنی اینه چی چک کرده که ایدی برف که
1: هره ملت ترشی خواه پویزش خیار یا خواه اووید که
0: هره نوش بینا گوتی به نسبه که هم به کوری اووی نو تا چونده خیاره خطیه ایکو جیر حوزه دارد وگی دن تشک نو تنه تشک تنه نو
1: جبوش تلان بزرد عرده کن
0: تنه این درنگه این
1: درنگه نه وقتا جوته
0: نو وقت جوته ملت حوزتی خواهد جوت رود که جه ای بجی جی او ویجی حوزتی خواهد که نو وقتا چونده تشکی بیسری دون شو مه که ایدی ملت دست چونده نی بجی بکیه
1: تو جوت شغل هست جوت کیه؟
0: آره جوت هست شغل
1: طالا ما جوت هست چونده نی هبه؟
0: چونده نی ملت که راکه ایش باری یعنی که تکوتی راکه یعنی به شغلی تا شغلی رسی و گوتن نه یعنی چانه رو که یک دی دشمل عردی مهنه یک دی شملکی مهنه و وقتی جول کنم نیست که اینو جیب و جین وقتی پیگیر کنم.
1: بری هنوز سه نارن دیکتور. دیکتوری وقتی تا کمک داد پر.
0: وای نفسی وای من وطنی.
1: وطنی.
0: وطنی.
1: سه چهار. ولی مکشالو ما وی پرسید کنم. به چهوی میلیون آکه.
0: وطنی. سه چهار برای مدل سلفی سوی داخل نه.
1: هنگتنه.
0: هنگونی هاتن قیاسی خوش به چکترن.
1: اوی هشن.
0: جوی جامن چکترن.
1: بهانه حمودی.
0: یاری.
1: چند تقریبا
0: نفسی و جامن چهار سرک لسر ما دب حفظه حضورنا
1: یوست او چهار سر وی هشنه نواته به حفظه حضورنا
0: هشنه بچنه نزد وی جامن ایرانی وی
1: تی ایرانی
0: ایرانی
1: ایوه
0: ایرانی و چهار سر که خود دستود نود نه قیاسی خود دستود نود نه
1: لفای تا ایبی
0: و سی سود نود نه شهر سر که سی سود نود نه
1: حقیقه چه خواسته
0: و سر بیستواره
1: اره انا ورنه تنها تقوی وگره ما حناران
0: اره
1: هیسال موسمی حناران شتود خونه یه
0: نرده
1: چرا هیسال دارو بری دارن گشکی نرد بود
0: هیسال حتان یعن به اولی پینجان حتا دهی پینجان زیتون فستق حنار چیچه کی خواه پری شبابا
1: شبابا
0: آره پانزدی مای پینجان باران کت
1: ایوه
0: بشف جی مغرد قرام که اشکات و به چای کرد داری بلیخست
1: اوو
0: و چای کرد داری پانزدی مای پینجان داری بکر لیخست یعنی حنارا دتل چکر
1: او زیتون جواب
0: چکر زیتون چکر فستق جواب چکر پانزدی مای پینجان شب و شانزده داری بلیخست
1: اونانی مراقبت کن
0: تمام
1: رسد
0: کوره ما تمام نف دانه نه دو نوش حنورا پیو مسات شگی متن نه شگ نه چوندی
1: و بله که خود بسر واد تین تیم دنیفسی نه لیو قول بسر واد تین تیم وجود دنیفسی نه
0: نه یوزی نه بی تمام یک قول لفرا
1: اری بد قاضاره
0: اری تمام و سازنش تونه هر سال شکل عام دریب کینگه دریب بیستی چهارم هجده حتی بیست بیستی چهار الا دریب اگه چه قدره هی سال تاخیر بود چوب پانزی پنجم
1: اری راسته
0: دور داری به لیخ است نو حاسا کو داری بته ما 15 4 7 24 18 شب اگه عشق ته جو هته جو هنه
1: اره اره
0: یعنی هم کی حاسوی ور رد کن مثلا کی نو خیور کی بچینه
1: اره
0: حاسوی ور رد کی تقدی ام بچینه برو خو خلاص کی خلاص نه کی کو داری در باس به
1: اره اره
0: هی سال چو 15 5 اره
1: اره
0: او منی من در خو پر بم
1: اره موعد فواتیر بدین نظن
0: ابد نه بیلی
1: واش تو نظن منه
0: و اون دیگه نو دخنه نو شکل یومی نو دانه که اون
1: داد کم دارن نو ول که داره دیگه نکنه
0: نو سر اتاره داد
1: بسونی
0: بسونی یک مواد رو که مثلا نو بیست هفتی شش رو کرد
1: حمید مری بی به بختی بیشه نه منطقه کمر تنه آنی ل منطقه دیجی گیونه
0: گیونه گیونه
1: گیونه
0: گیونه علی مم جلو که بون سر نه بون نه دی پر بون
1: ایوا
0: گی بینه هف دنی
1: مثلا تمام هنگام گوی خواست سر نه ل سر نه پرند سینه چی قراره
0: یه سر نه لوا داره پر بون ملت هم مجهه بود ملت هم به شرق حلب داره ملت رو که
1: پر بود
0: داره ای میکوب
1: قرار عامه
0: آره قرار شکل عام گیاد گوهر برازم دخم
1: آره
0: نفوس کوب هم برازم پی نگره بود
1: چرا؟
0: نه بس نفوس کوب هانی بود برازم پی نگره بود شیوخ دو خواستن در دوی کوب هانی مثلا نفوس سر نه دوگو برازم دخم نفوس کوب هانی بود دوگو برازم نگره گم
1: ده بش خواره بنه او چرا؟
0: نزم جی برازم کو داد خیم دوی کی گوهر یک کوبونه که دوی کی گوهر نگره گه وقت گام چون جی برازم من نخواست
1: دین شخا بر دف کی وزارت هندرین یا سوریل ودریبو
0: ودریبو
1: اری برز نوردین بابا ودریبو یک جه لور بو حاضر بو یک جه خفته نیوی مدی گو یعنی شکل عام دوگو ریبازی کد ماشینه وقت ما گرگه دو امری دولت مسلمه هدین ده سالان تجد که یعنی بعد تلت شور یطبق دوگو سنته دوگو اره دوگو مشاریعی هان استراتیجی یعنی مزنجی پین سال پی گرگه لبتشتی هان عاجیل امنا سرچخوه نفوس در کفنه دوگو نفوس در کنه در نفوس دوگو بلی نکه تو کردی عربی مسلمانی و ایزیدی مسیحی و تنبه و خاصت سرانجی و مصطلعی هانی حت هویتک کل وحد هویتو بیدو کدکت نماکنه هانی و این هویتک کلو و هوا تنبه چرا؟ و حتی نشگو باور ناکم کس پرست که گو مرا کریه شکوبانه هر دیر زوره و هر در ترتوز گنا کس نو بکن نفوساته
0: کسی پرست
1: چرا؟ لانو که پرست نفوس تنیری کوبانه زانه کتو کرمان چی نفوس تنیری حلبی زانه کت سنی و خوانی جی نفوس تنیری ترتوز زانه تعلوی زانه اره فلیزاری که معنا خاطری نه طائفت و نه عرق نه قومی کس استغلال نکه و نبزار رابه و خطاب کراهیه رابه گل لازمه ملت میدونه و جمله جبیر بکنه جمله حت هویتک لازمه جبیر بکنه یعنی و نفوسان کس کسی نخوازه
0: نخوازه
1: تا تو چوش تا خواست؟
0: نه چون مهاتم کسی نگونه فسیم
1: و تا تشه گیدی دفع کرد اگو ای کوبانه برا ازم پی نگره
0: آره پی نگره نه نخواست برا ازم نفسی کوبانه برا ازم پی نگره ایش یوقت خوازه ای سرنه خوازه ای کوبانه برا ازم خواست نخواست
1: خدا بکه بر و خیره هر
0: ایشال
1: ملت وید نخوازه آره. ملت تک تمنی حیاتک اجوه خوشتر جی کری که ملت لید به ملتی دنه موافق جیانه هی با آزادی به سرفرازی به رومت با آرامی و ملت جیان
0: بکیار
1: سری خودین زاری خواست چون مکتب زانه به وگره دنگی تهران نبیسه دنگی توپا نبیسه
0: ایشالا تشکیه
1: باگر نمو زیرا عجب پشتی با ایش بکرانا انتهت الحرب یعنی
0: انتهت الحرب
1: یعنی حرب خدیا حرب کنه دست بکر حرب آوا کرنه حرب تحدیت امنی هنه تحدیات اقتصادی هنه ام بیجن ما فی جودکار و معاناتی جودکاران هیا بلدی ها من لحول ولا قوت لها او فقیران نکانه ایدونه امکانی خوزیف نکانه خزمت تا که پیشکش بکه در فتح ننن تحدیات نپرن پیش بیانه
0: آره.
1: سپاس دکم
0: سپاس دکم
1: انشالله فاتوری خوانه ایگی نزگ ده بستینه
0: بستینه برو دیندار ننم
1: برو دیندار جا خلق قفره بکی سلام که عبد درباز کنه
0: که عبد درباز کنه آره.
1: ارحمو بعدکم فی الارض يرحمكم من في السماء خاصه حركتي حتى بك اللي كان مشو بونديجي قال لك نوجي هنا براستني ما ناخذ قصر عفكن ونجي شاد وبختار بن هيدارن ام سوداج خلق انور بكرن فقدل جهد كار ببي خلق ما بي ودنجي ماجي قاروار ماجي وبنغوازي ما وقيرقد ماجي اذن هري عالي هنا بي بيوندار ایکو قانون تشتان چارا سر بکن خودی بری آرانا اوان چارا که جمله تر بینه ایدنا ما به جست که همه شره تی ایدنا رو نشتی جبو خزمته تی نکانی خزمته وی خلکی بکی تی نهی جایی سر به کرسی جیرونی دوید تیش خزمته ری دارونی نجه سلطار و هوبر ایرا و اره جگرافی تیرانا طبعا احترامی مجگان را هیا بعد بی ایدنا ایکو رونه ایکو ملا جو حز بکه اویکو خزمت دکه بجنو بالی تبرو شباب حروهر حلیق حروهر کوفیرا بوشه کشته حزناکه تنی بجنه تشته حزب که لجبون ملشته حزب که وی دری خزمتی راشته حزب که خزمت بوجه دی خواهد خزمت بوجه دی خواهد این دست واده تیو کن شخواست زیادتر مکن جگیارا سرکفتین خواهدن هر بجی جگیارا ساعت و خوش بمیش شاد و بختوار بن حتی خلکه کدن

راستی دیانا دستی مشوی خلکی نابکو از بدابی بکم جبر وان سران تنی خوش گلک سپاس جبوته بوی آوائی گهدارین مم دیگین داویا خلکا خونی ایروش برنامه یا رادیو زین هفی دارم کم مجارین مم بدلی وبن و دمک خوش بمره قداند به گلک سپاس جبوی چکسی حطانی ویکی لیل مم گهدارید کر سپاس جبوی هفکاری من لکنترول دیانا شیخ موس هیوا عبدالقادر استیدان حسین بواربوم سبه خلک کنوش برنامه یا رادیو زین لهیفیا ویه حطانی ویدمی هم بمیندنا و خیر و خوشیه ده بخاطری و

خانی او جواب که بوش کاله منی عزو و غرایقه بالا لچمه چدل اوز دشت پرسینه الولا دیفنی بانو قربت کاری خواب که خالو یوخه بالا بنده رامیا او بنده که گاله دسته مکلم شهدار دینوار خیلو امه دهوار خالو امه خالو امه و از گردی منوال غریبیه.

0: خوابت بو دیار بکره شودی هر چار دری
1: الله هر چار دری
0: تشتر به عالم العزمانه بنویسه لعرضه

امي دس بمجارن خوبك انكو ده حفتيا در باسبوي ده دبستانا بلنجن تايكواندو يانا في دولتي بش دار بود بطولية عساف ياجبو تايكواندو كو اوهات الدار خستن ده لباي تختا اردن عمان ده نافاوي ده دبستانا بلنجن تايكواندو قلك انجامو دس كفتين اي بر بتشعف بدس خستن كو تنافاوي ده ده ميداليين اي زير بو ميدالياك زيف بو لكي لكا كو خلاتا كاش بوي ريز قرتني شبوي وان هات داين دنافا وان سرکفتن اندجی دوان انجام اندجی لستگوانا کو بناوی شام حسام دکاری بو آستا یکمین به دست بخینه لکی لکاوینا میدالیا آ زیر گودناوا وان پیش برگو منافسات ای وزنا 40 کیلوگرامی زیده تر لسروی ماتشی لسروی بطوله یهانی لسروی شامپیونی اجوائی بشتربونی چاوا بو حاضرتی وان یکو بری وینا چلو بون پشتی ویسترانی ودریا تلیفونی بمرا بجدیری که لستگوان شام حسام لکی لکا مدرباوینا دلیار حسین جو حسکی لهیویام ابن.

راستی دیانا دستی مشوی خلکی نابکو از بدابی بکم جبر وان سران تنی خوش گلک سپاس جبوتا بوی آوائی گهدارین مم دیگین داویا خلکا خونی ایروش برنامه یا رادیو زین هفی دارم کم مجارین مم بدلی وبن و دمک خوش بمره قداند به گلک سپاس جبوی چکسی حطانی ویکی لیل مم گهدارید کر سپاس جبوی هفکاری من لکنترول دیانا شیخ موس هیوا عبدالقادر استیدان حسین بواربوم سبا خلک کنوش برنامه یا رادیو زین لهیفیا ویه حطانی ویدمی هم بمین دنا و خیر و خوشیه ده بخاطری و

تحفظ يا اسمر نكاري برزك جنر بزن ولا بازادي اشتر چنيني با براموسانك مليداني با كني كني دقل يازن آوار جهن بزاد آوارم بزارم اسمر دلدارم اسمر دلدارم.